Na primjer, kad se pivali pa da to stalo je dobro, pa je sve jalbete zapamti.